0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება გაზეთ თურთამძევა ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის Citroen-ის კომერციული ტექნიკა შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადი. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი 8 და 30 წუთია.

0: 0-3-80-09.
1: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მასივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი.
3: საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრენსენტი ლიჯისთან ერთად იწყება.
4: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრის სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50 მეგობარი გზაზე.
6: ორ 28 68 60.

0: 0809. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი ბუნგებიანია.
1: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკარისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: Аверсис клиники строит 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მშვიდობის რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათია, 25 ივლისი. მე გახლავართ ლალი ვეზირიშვილი. დილის 8 საათსა და 28 წუთის მდგომარეობით საქართველოს ტერიტორიის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. სოციალურ ქსელში მოქალაქეები აღნიშნავდნენ, რომ დენი გაითიშა რეგიონებშიც. ინტერპრეს ნიუსი სახელმწიფო ელექტროსისტემას დაუკავშირდა და ინფორმაციას მიღების თანავე შეკინიგზა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს დაახლოებით დილის 8 საათიდან საქართველოში ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა დაფიქსირდა. ამ დროისთვის ოფიციალურად განმარტება არ გავრცელებულა. მსგავსი ფაქტი მოხდა 24 ივლისსაც. სემეკმა 24 ივლისს საქართველოს ელექტროსისტემაში მომხდარი მასშტაბური ავარიის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა დაიწყო. განცხადება გავრცელა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ. უწყება აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის სრულად აღდგენის პროცესი უმოკლეს დროში დასრულდება. პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია. ქუთაისი ყოველთვის იყო განათლების, მეცნიერების და კულტურის ერთ-ერთი უმშვილესი. განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, თანამედროვე ტექნოლოგიური ეკოსისტემისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ციფრული, არამედ ფიზიკური დაკავშირებადობა. აქ იფუნქციონირებს საქართველოს ყველაზე დიდი ტექნოპარკი, ინტერაქციული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მუზეუმი, ტუმოს საერთაშორისო ტექნოლოგიური სკოლა, ხელოვნური ინტელექტის გამოთვლითი ცენტრი, სტარტაპებისთვის განკუთვნილი სივრცეები და თანამედროვე ლაბორატორიები.

ტიკის, ელექტრონიკის, დრონების, ხელოვნური ინტელექტის, ვირტუალური რეალობის და სხვა მიმართულებით. ამ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ვინაიდან ძლიერი ტექნოლოგიური ჰაბი, ძლიერი უნივერსიტეტის კვლევითი გარემოს და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე ბუნებრივია ვერ განვითარდება, განაცხადა იბლედიანი. აცხადებს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის რეფორმები დემოკრატიისთვის ზურგის შექცევამ გაანულა, ხოლო ქართული ოცნების დამფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის მმართველობას ის ავანტიურისტულ და დანაშაულებრივ ექსპერიმენტს უწოდებს. ახვლედიანი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვრცელ განცხადებაში ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ რეჟიმს გაუნათლებლობა, გულგრილობა, შიში დაბეჩავებულობა, მედროვეობა, ოპოზიციის უსუსურობა და კორუფცია ასაზრდოებს. ახვლედიანის თქმით, მოჯადოვებული წრის გარღვევა მხოლოდ იმ ადამიანების გაერთიანებით იქნება შესაძლებლები, რომლებიც ერთგული არიან სამართლიანობის, დემოკრატიის, ნორმალურობისა და ეროვნული თანხმობის იდეალების. გავერთიანდეთ ყველა, ვინც მზად ვართ ბოლომდე, არა ნახევარად თავდაუზოგავად ვიბრძოლოთ საქართველოს გადასარჩენად ამ შავბნელი რეჟიმისგან, ვიბრძოლოს მის გადასაქცევად თანამედროვე წარმატებულ ევროპულ სამართლებრივ სახელმწიფოდ. ასეთ განცხადებას აქვეყნებს არმა სახვლედიანის სოციალურ ქსელში. ექიმი გიორგი ახობაძე პოლიციამ საკუთარ სახლში დააკავა. მას დღეს სასამართლო 25-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა, უმთავრესად გუშინ შეუფარდა. კერძოდ, გიორგი ახობაძე სასამართლოში ფეისბუქზე გამოქვეყნებული კომენტარის გამო დაიბარეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას ვატო შაქარიშვილის მისამართით შეურაცხყოფელი კომენტარის დაწერას ედავება. ამასთან 2026 წლის 8 ივლისს გიორგი ახობაძე ანალოგიურ საქმეზე სასამართლომ 3000 ლარით დააჯარიმა. საქართველოს პროკურატურამ ონისე ოქრიაშვილის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე დაკავებულს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოს პროკურატურა განცხადებაში აღნიშნავს, გირაო შეფარდებას მოითხოვს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ 22 ივლისს ღამის საათებში თბილისში ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფის გამო ბრალდებული ფიზიკურად გაუსწორდა ონისე ოქრიაშვილს, რომელსაც ხელი რამდენჯერმე დაარტყა თავისა და სხეულის სხვადასხვა არეში, რის გამოც დაზარალებულმა ფიზიკური ტკივილი განიცადა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. 42 წლის ნიკა კაპანაძის, რომელსაც 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლელობას და სამი პირის მკვლელობის მცდელობასთან ერთად სხვა ბრალდებებიც აქვს, სასამართლო პროცესი 25 ივლისს ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში ჩატარდება. მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში იმსჯელებენ. როგორც ცნობილია, სახელმწიფო ბრალდება მის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. ალიტრას პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 11 საათზე დაუბრუნდებით.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა ცხინვალში 33, თელუსსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, 30 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი. ლიდერი კომპანიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცრობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტი. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 89%, 89 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე 73-73-ზე ან უცხოე სასურველ ფილიალს.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 3-2-3-ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoilis ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46, ტელეფონი 2-43-85-85.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულის, დაზვერის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: But you're just a boy.
1: ბევრი იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი წიგნის საკითხვის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა.

6-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: სიმონდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვა.
1: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ახალამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის მეტრომ, რომელიც საქართველოსი ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის გამო გაჩერებული იყო, მუშაობა განაახლა. ამ დროისთვის უცნობია, აღდგა თუ არა საქართველოს რკინიგზამ, აღადგინა თუ არა სარკინიგზო. მიმოსვლა სოციალურ ქსელში ვრცელდება ცნობები სხვადასხვა სადგურზე არსებულ შეფერხებებზე. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის უსტი მიზეზების დადგენა. რა ქარხანა ასეთი ყულები, რომ 72 მილიონის ნავთობი გადაამუშავა და ნავთოპროდუქტები გამოუმუშავა. შეუძლებელია ევროპის მხრიდან ეჭვები, ალბათ საფუძვლიანია ყულების ქარხანა. შესაძლებელია გამოყენებულია რუსული ნავთოპროდუქტების არალეგალური ტრანზიტისთვის. განაცხადა პოლიტოლოგმა გია ხუხაშოვმა პალიტრის ეთერში. მისი თქმით ჩნდება ეჭვები, რომ ხომ არ შემოდეს სანქცირებული რუსული მზაპროდუქტები საქართველოში, შემდეგი ხდება წარმოშობის სერტიფიკატის შეცვლა და ექსპორტი. ყულების ქარხნის ხელმძღვანელობას ვურჩევდი, გვაჩვენონ ქარხანა, რა პროცესი მიდის, რა ნავთოპროდუქტები იწარმოება. რეალურად ასეთი ქარხანა თუ არსებობს, უნდა ამაყობდნენ და უნდა გვაჩვენებდნენ საწარმოო ციკლი როგორ მუშაობს. არაფერს არ გვაჩვენებენ, უბრალოდ დაარქვეს რაღაცას ქარხანა, რეზერვუარები გვაჩვენეს და მე ერთი პაკეტში ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის შეტანის შესახებ, სადაც უწყება წუხილს გამოხატავს და იმედოვნებს, რომ გადაწყვეტილება გადაიხედება. ხუხაშვილი ამბობს, რომ ევროპა მარტივად არცვლის სასანქციო რეჟიმს, სანქცია არის დამღა, რომლის მოხსნა ურთულესი თემაა. ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის შეტანა შეიძლება იყოს გაფრთხილება, მაგრამ გაფრთხილებას თუ მიყვებიან და შეასრულებენ, აღარ ექნება ჩემოსავალი, რითაც იმ ზონდერ ბრიგადებს საფინანსებენ, რომლებიც ნოდარ დუმბაძის ღირსებას იცავენ. ამის შესახებ თავისუფლების მოედნის გენერალურმა მდივანმა ბაკურ კვაშილავამ განაცხადა. ყულების ქარხნის პრობლემა გამოწვეულია იმით, რომ დაფიქსირდა ისეთი საეჭო სავაჭრო ურთიერთობები, როგორიცაა ნავთობის მიწოდების 7%-იანი ზრდა კონკრეტულ აფრიკულ ქვეყნებთან. ელუზიური საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ევროკავშირის მიერ ყულების ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება პოზიტიური პრეცედენტია, თუმცა მისი თქმით სანქციების თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე რუსული ნავთობის გამოყენება

სრულად შეწყდება. მისი თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს საზოგადოებას დააჯეროს, თითქოს სანქციები ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ გაგზავნილ წერილებს მოყვა, თუმცა გეგელიას აღნიშნვით რეალურად ევროკავშირსა და მის პარტნიორებს დამოუკიდებელი საინფორმაციო წყაროები და მონიტორინგის მექანიზმები აქვთ. პრეცედენტი არის დადებითი. იმ შემთხვევაში თუ სტანდარტი დაცული იქნება, თუ რუსული ნავთობი განდევნილი იქნება, ამ შემთხვევაში ყულევის ქარხანა გადაურჩება დასანქცირებას. მე არ მინდა ქვეყანაში ვიხილო ასეთი პრეცედენტი, ამბობს გეგელია. უკვე კრიტიკულ ზღვარს უახლოვდება, თუ რამდენიმე დღეში შედეგი არ გვექნება, ისევ ხალხს უნდა მოგმართოთ დასახმარებლად, წერს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვის მამა კახა წიქარიშვილის სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, მოლაპარაკების პროცესზე არ საუბრობენ, რათა მას ხელი არ შეეშალოს. ამასობაში კიდევ ერთი ბავშვი დავკარგეთ, განაცხადა კახა წიქარიშვილმა. ცნობისთვის, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 17 წლის საბა მაკარაშვილი გარდაიცვალა, როგორც ორგანიზაცია სახელწოდებით ერთად ვებრძოლოთ დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას აღნიშნავს. პაციენტი ორთოპედიული ოპერაციის შემდგომ ნარკოზულ მდგომარეობაში გარდაიცვალა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ივნისის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშავებდა დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტულის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შეთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. ბათუმში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო რამდენიმე დაშავდა. არსებული ცნობებით, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. ისინი ბათუმის სხვადასხვა კლინიკაში არიან გადაყვანილი. მიკროავტობუსში მსხდომი პირები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ბელარუსები არიან. ორივე გარდაცვლილი უცხოელია. გორგილაძის ქუჩაზე ერთმანეთს მიკროავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. შემთხვევა დღესდილით ხელოვნების უნივერსიტეტის შენობასთან მოხდა. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 30, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში ჰაერი 31 გრადუსი. 1 გრადუსია რუსთავში, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.
1: ყოფილი პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ

0: 10 რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია
1: 2-23-80-09.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 დედრი. ობიტამბოლი 11 სარი 9 ლარი და 99 დედრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 დედრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W.CH სერტილიჯი.
1: მოგაწუხებთ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები და ეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
1: სასპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ნერვების მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიმინის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, თანაბრად მომლებების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატება.
1: 2-18-18-61 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: ბიზნეს სიცხეს. მაქს თერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან. ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არგა
1: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამა. რადიო ბარ. 2 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსებს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში 25 ინგლისის დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი

0: 8009
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსი? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამკრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯრიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0% ანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
0: რეკლამაზე 2018-78-78-10. ყოველ შაბათს იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი.

0: ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. სიახლეებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ელექტროენერგიის მასშტაბურ გათიშვასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. დღეს დაახლოებით 8 საათზე ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება მოკლე პერიოდით ავარიულად გაითიშა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. ავარიიდან მოკლე დროში 8 საათიდან ელექტროენერგიის მიწოდება ეტაპობრივად აღუდგა თბილისის და რეგიონის დიდ ნაწილს. კურატ მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია. რაც შეეხება მეტროს, თბილისის მეტრომ, რომელიც საქართველოში ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის გამო გაჩერებული იყო, მუშაობა განაახლა. ამ დროისთვის უცნობია აღადგინა თუ არა საქართველოს რკინიგზამ სარკინიგზო მიმოსვლა, რომელიც ასევე გათიშული იყო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში კრიპტოვალუტის მოპოვების დაუყოვნებლივ აკრძალვას ითხოვს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული კრიპტოსაწარმოები ქვეყნის ენერგო სისტემას ანგრევენ, სარგებლობენ დაუმსახურებელი საგადასახადო და ენერგეტიკული შეღავათები და რეალურად მართველი გუნდის ბიზნეს კლანის ინტერესებს ემსახურებიან. გოცირიძის თქმით, საქართველოში კრიპტო მაინინგის საწარმოები ქვეყნის ელექტროუკან ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების ბიზნეს კლანი დგანან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ნადირაძე, რომელიც 4 ოქტომბრის საქმეზე არის დაკავებული, აცხადებს, რომ შეთავაზების მიუხედავად საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, დანაშაულის აღიარებას და შეწყალების თხოვნას არ განიხილავს. ნადირაძე ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობას იმის საჩვენებლად იღებს, რომ არნებდება და იბრძვის ქვეყნის ღირსებისთვის, თავისუფლებისთვის და ევროპული მომავლისთვის. ნადირაძე ფიქრობს, რომ დღეს არსებულ რეალობაში სამართალი არა სასამართლო დარბაზებში, არამედ ერთიანი შეუპოვარი ბრძოლით, თავგანწირით და მედგარი წინააღმდეგობით მოიპოვება. იმ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს პოლიტიკური განცხადებების ბანერზე გაკეთებული წარწერის, ტროტუარზე დგომის ან ფეისბუქ კომენტარების გამო იჭერდება ერთიანი შეუპოვარი ბრძოლით, თავგანწირით და მედგარი წინააღმდეგობით მოიპოვება. სჯობს დღეს ჩემ შვილებს ციხეში მჯდობი მამა ენატრებოდეთ, ვიდრე ხვალ ჩვენ შვილებს ჩვენს მომავალთა ობებს, დამოუკიდებელ და თავისუფალ საქართველოში ცხოვრება, წერს ნადირაძე. მტკიცებულებები არის, რომელიც ადასტურებს მის მიერ ჩადენილ ქმედებას და ამ ეტაპზე არ არის საჭირო მისი მხრიდან ჩვენების მიცემა. განაცხადა ვერაზე 17 წლის ბიჭის კვლელობის და სამი პირის დაჭრისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის ადვოკატმა ირაკლი აფსანძემ. მისი თქმით, რა სახიშოა მდგომლობით მიმართავს სასამართლო საქმეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით სასამართლო პროცესზე გადაწყვეტს. აქვეთის გარეშე დატოვება რომ მოვითხოვო, ეს ალოგიკური იქნება, უკეთესი იქნება მისი დაწესებულებაში ყოფნა. როგორც წარმოგიდგენიათ, ქირაოთი რომ გამოუშვან, რა მარდება მას 17 წლის ნიკოლოს ღუნაშვილის კვლელობას და სამი პირის კვლელობის მცდელობასთან ერთად სხვა ბრალდებებიც აქვს. სახელმწიფო ბრალდება მის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა-შენახვის მცდელობის, რეალიზაციის ხელშეწყობისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო კულტივირების ბრალდებით სხვადასხვა დროს 4 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი, საცხოვრებელი ბინების და ავტომობილების ჩხრეკის შედეგად, ასევე ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცესასრული იარაღის საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ბრალდები წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჩერკისას ნივთმტკიცება დამოიღეს ცესასრული იარაღები და საბრძოლო მასალა. 2 ავტომატური ცესასრული იარაღით 13 მჭიდი, 544 ვაზნა და ხელყუმბარა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გარდაბნის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სატრანსპორტო საშუალების ქურდობის

ბრალდებით წარსულში ნასამახლევი მამაკაცი დააკავეს. გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებული გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფელ მარტყოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი კომპანიის კუთვნილ სატვირთო ავტომანქანას მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა და ადგილიდან მიემალა. გეთის მუნიციპალიტეტში იპოვა. მაგობრად რომ გვისმენთ, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 13 საათზე.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Amindigi. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 31 მესტიაში 27 გრადუსი ხოლო ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი ღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში კურსსა და ცხინვალში 28 თელოსსა და სიღნაღში 31 გრადუსია ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი ხოლო რუსთავში 33 დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბო

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წახვალჭა.

0: 63 80 09.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxrom-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max-Therm-ის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius
3: ერთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლე

20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-85-85.

0818 78 78 70. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე. მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 9. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურვებთ მაიკროსოფტ
1: სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვირდით
2: 99 თეთრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი ათლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W CH სერტილიჯი.
0: 16 0006

0: 78 78 78 60.
1: Авто.
0: Toyota Centric Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Самодорс.

რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. FM GD. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM GD. Do it.

0: შილიფად როგორ ქვია?
1: ნუ, შილიფად ჩავისვამ. თითქოს შესაბამისად შემოდანიც არ იქნება განსაკუთრებით დიდი მოცულობის. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს ამ რუბრიკაში, ყველაზე მეტად, აი, თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ჩამოწერილ გზამკვლევზე და ინსტრუქციებზე მეტად გვაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებსაც ესა თუ ის ადგილი უკვე მონახულებული აქვს და საკუთარ გამოცდილებას გააზიარებ. მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი და ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, შინაურულ წრეში ვართ დღეს, ეკადილა მშვიდობის.
0: გამარჯობა, ეკა.
2: დიდი მშვიდობის, დიდი მშვიდობის რადიო პალიტრის მაყურებელს, ძალიან მიხარია დღეს თქვენი სტუმარი რომ ვარ.
1: ჩვენ კი მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და როგორც გავიგეთ, სულ ახლახანს, პრინციპში ახლახანს გამოდის, იმიტომ რომ ამ წლის დასაწყისში მოგინახულებია ტაილანდი, მაგრამ ტაილანდზე საუბრამდე მოდი ეკა, შენი გეგმებიდან დავიწყოთ, შე რომ გადაწყვიტე, მოდი ახლა ტაილანდში წავალო, რატომ გადაწყვიტე, რამ გიბიძგა ამ გადაწყვეტილებას?
0: და რა, გახერ თებერვალში, თებერვალში გეცალა თუ თებერვალში ჯობია ტაილანდში წასვლა?
1: ალბათ ასე იქნება.
2: თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერიოდი არის ტაილანდში სტუმრობისთვის, რეალურად მიდიხარ, არც ისე ცხელა, ტემპერატურაც ნეიტრალურია.
1: შემაწუხებელია.
2: უფრო მარტისკენ არის სიმრავლე, თებერვალში ნეიტრალურად არის. მომიწყურა ხალხმა შეგვაწუხა. რეალურად ტაილანდს აქვს რაღაც ჯადოსნურობა, არის, აი, მიწაზე რომ დადგა ფეხს, რაღაცნაირად ხვდები რომ სხვაგან ხარ, სხვაგან თითქოს კინაში ხარ, სხვაგან ზომილებაში ხარ და ადამიანებიც და განწყობაც ისეთი არის, რომ რაღაცნაირად არ გაწუხებს არაფერი.
0: ამ ტურის ფრენდლი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს დიდი, ხო, ტურიზმი იქ სადაც ჩადიხარ, ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სფეროა.
2: მე მიყურე ტურიზმის დამსახურება ეს ზოგადად
0: თვითონ ხალხია.
2: გარემო და ხალხი არის ესეთ ამ კულტურის ნაწილი არის. მათთვის სალამი და გაღიმება იმდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო ატრიბუტია, როგორც ჩვენთვის უბრალოდ დილის რა ხალხის თაიბან მუდამ გადამებულები და დიენ ადამიანები.
1: და არის
2: ალბათ რაღაც ეტაპზე რელიგიაც, იმიტომ რომ ბუდიზმი რაღაც ნაწილად ხომ მოიცავს იმას, რომ ეს ბედნიერ რაღაცნაირად საოცნებო არის, იმიტომ რომ დილით ადრე გავიღვიძე საქართველოში, რომ არის 9 საათზე გავიღვიძე, ისინი 5 საათზე უკვე ფეხზე არიან და თევზაობენ, მუშაობენ და ანუ 10 საათზე ამდგას უკვე თევზი შეწყალი ხდება მაგასთან და ეს ხო ძალიან
1: ყოჩაღები
2: რა. ყოჩაღები არიან და რეალურად ის გარემო, სადაც გაჩნია ადამიანს როგორი ტურისტია. მე მაგალითად მიყვარს რო ჩავდივარ ნებისმიერ ქალაქში, ან ქვეყანაშიც არ წავიდე, ავთენტური გარემო მიყვარს, ან ცენტრალური ქუჩა რუსთაველი, ჩემთვის საინტერესო ნაკლებად
0: არის. ქუჩაზე ერთნაირი ახლა ქუჩაზე სასტუმრო ყველგან ერთია.
2: ზუსტად და ძალიან მიყვარს პატარა ქუჩებში ფეხით ბოდიალი, რაც საინტერესო აღმოჩენების კეთება, ანუ რომ მიდიხარ და უგეგმავად იქ სადაც ნახოთ რა დაგხვდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ტაილანდში სადმე წახვიდე და რამე განსაკუთრებული
1: გადახვდეს.
0: აი დავიწყოთ ბანგკოკით, ხო ალბათ ბანგკოკში ჩაფრინდი.
2: არ
0: ჩაფრინდი
2: ბანგკოკში. რადგან დასასწრებდა დიდი ხნით არ ყავი, ერთი კვირა ვიყავი და ესეც რაღაც რეკომენდაციები მინდა რომ გავცე და
0: ისე სანდელოშა ძალიან.
2: ანუ ერთი კვირა საკმაოდ ცოტა არის, იმიტომ რომ უზარმაზი არის და მაგალითად ფიფი აილენდის კონსულების მოსანახულებლად რომ მიდიხარ, ერთი დღე მთლიანად ამაშჩის უნდა გამოყო. მეორე დღე უნდა გამოყო იმით რომ ბუდას უზარმაზარი ქანდაკება ნახო, რომელიც არის 45 მეტრზე, 45 მეტრზე არ არის, თან ახლა არის რეალურად
1: 45
2: წირდება კვადროციკლის რა ხვით. და ნუ ფეხით ადიანი ადამიანები რაღაც ეტაპზე კიბები არის უამრავი და ნულამაზის ხედა, ანუ არის რაღაცები რისთვისაც რო უნდა გამოყო და ეს დრო 7 დღე ფიზიკურად არ
1: კარგია. არ არის ხო საკმარისი.
2: იქ არის რაღაც ჯეიმს ბონდის კონსულები არის, საოცარი სანახაობა არის, არის მაიაბეი, რომელიც ეს მართლა შოკი იყო, ამ ხელას შარკები, პატარა შარკები იყვნენ. რეალურად 2018 წელს თურმე ეს იქ ადგილზე მოვისმენ, აქედან წავედით, ეს ინფორმაცია არ გქონდა. 2018 წელს მთავრობამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მაიაბეი არის ეს კუნძული. ეს იმიტომ რომ ფიზიკურად ზიანდებოდა ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიოდნენ, ბანაობდნენ სხეულზე, რუჯების საწინააღმდეგო კრემები და დამცავები და ასე რაღაც, აბინძურებდნენ იქაურებას და ეკოსისტემა დაბინძურდა. და ფიზიკურად აღარ ასწრებდა რეგენერაციას, თევზები ხოცებოდნენ, ეს ულამაზესი სიმწვანეები წყალში ქრებოდა და მოკლედ ორი წლით სრულად ხელშეუხებელი იყო, არავის არ ქონდა უფლება რომ ისულიყო. დღემდე ჩაკეტილია და პირდაპირ კუნძულზე ვერ მიდიხარ ვერც კაიაკით, ვერც გემით, ვერც ნავით, მაგრამ შორი ახლოს იქ კუნძულის მეორე მხარეს და იქ მიდიხარ, მე ფეხით გადადიხარ. ნუ იქ ადგილზეც მოწყობილი არის ულამაზესი რაღაცები და მოშენებული ყავთ ეს პატარა
1: ზვიგენები.
2: ხო, აი ამ ხელა.
1: და რაჯიშია, მეტარაჯიში.
2: მარტეზე დასურამი და ნუ გავხლებ არის რომ არ შეიძლება ფიზიკა.
0: მარტეზე რო არის, ხო, იცი მარტეზე ძაღლი.
1: ხალხს
0: ძაღლი რო იყო, ზვიგენი რო იყო, რა ეგეთი ზვიგენია.
2: სადაც რა არის. ხო და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რა ქედა რომ მიდეთ მეგობრებთან, ბევრი წავედით.

0: და ესეთი ტრადიცია გქონდა, რომ სადაც მივდივართ, აუცილებლად რაღაც მნიშვნელოვანი საკვანტო სიტყვები უნდა იცოდე.
1: აჰა.
0: და
1: წინასწარ,
0: ნუ გამარჯობა, მადლობა ნახვამდე.
1: ხო, მინიმუმ
0: ის შემთხვევაში, რაღაცნაირად ისე საყო წარმოთქვამენ ამას, რომ შეუძლებელია, რომ მე ხო ავთენტურად გამოსვარ.
1: სავადიკა.
0: აი, ეს გამარჯობას უკეთვის ეს
2: ადამიანი,
0: გაბრაზებული სახით როგორ უნდა დახვდე.
1: რაღაცნაირად თითქოს ფრაზებითაც გეფერებია.
0: კი, ზუსტად, აი ისე განგრძობიტოთ. შემედიკა. კაპკუნკა. მის მეერა ჩამოვედი, ან ეს
1: არის გაზელია?
2: კი, კაპერ გამომდის.
0: ორი მომარტი შეკაცულს. და ფეხის მასაჟი ხო? ანუ სადაც არ უნდა გაიარო. ნებისმიერ ქუჩაზე, ეს იქნება უწურილესი უდიდესი.
2: ხო, ხედა რა საინტერესოა.
1: სნობილი ხო?
0: ეს არის აი როგორც უნდა ჭამო რაღაც
1: მასტ გასაკეთებელი ამბავია ტაილანდში ხო?
0: მანგოს ტიკი რაისი არის ის დესერტი რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო იქო.
2: ხო, საკმაოდ უნდა გეკითხა. რამდენად ახლო არის ჩვენთვის მათი სამზარეულო, კონტრასტული სამზარეულოა ხო? თქვი ცხარე და ასე შემდგომ აქ გამისინჯია ხა ტაილანდური სამზარეულო და რამდენად უსაფრთხოა სტრიტფუდი?
0: კეთყვით ეს კითხვა იყო ეს, იმიტომ რომ ეს სტრიტფუდის დიდი მოყვარული ვარ, ესეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებში ჩინეთში როცა ვიყავი, იქაც რესტორნებში მაინც აქაც არ არის იგივე რა თქმა უნდა, რაც იქ არის, მაგრამ რაღაცა მიმსგავსებული. ანუ დიდი განსხვავებას ვერ იგებთ.
1: ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეიქმნი წასვლამდე.
0: და იქ ანუ ეს სტრიტფუდი ჯერ კულტურაც ისეთი არის, ისეთი საღამოს ბაზარი, სადაც გამოაქვს ეს სტრიტფუდის მიმართულება ძალიან აქტუალური არის და ხელნაკეთი რაღაცები და იქვე ადგილზე რაღაცებს აკეთებენ.
1: ანუ
0: ისეთი გემრიელია, რომ მე ესეთი არ ვიცი რა ქვია და რა ვჭამე. მაგრამ ეგეთი გემრიელი მე არაფერს.
1: ზღვის პროდუქტები, ძირითადად
0: ცომში ზღვის პროდუქტები, საფრანგეთში ზღვის პროდუქტები, მოცეკვავე ზღვის პროდუქტები, მორბენალი.
1: ყველა მდგომარეობაში ზღვის
0: ესეთი გემრიელი ზღვის ანუ აქაც ყავს უამრავი, ფათუმში ყავს,
2: ტაილანდში სამზარეულო.
0: ანუ ესეთი გემრიელი მე არაფერს მიჭამია მართლა. სტრიტფუდი უსაფრთხო არის რაღაც დონეზე, უნდა იცოდე.
2: ხოლმე თან ვიზუალურადაც დაინახო, მიხვდები ალბათ რომ.
1: მიჩვენეთ თუ მომზადების პროცესსაც ესწრები და ამღო ეს მაინც გარკვეულწილად შეიქმნი
0: წარმოება. თუმცა არის რაღაცებიც უნდა გაითვალისწინო, მაგალითად დურიანი, ესეც ძანცნობილი ხილი არის, რომელიც
1: ხო კი.
0: იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია რეალურად.
2: იქ ხილია
0: არა.
2: დურიანი ზოგადად.
0: იმდენად ბიუჯეტურად ხდება კვება, რომ ვერც წარმოიდგენთ. ანუ
2: ტრანსპორტი?
0: ტრანსპორტი ძირითადად ტრანსპორტი ტუკტუკი ან მოპედი, მე
2: იქი
0: რა.
1: არ არის ეს ძვირი ხო?
0: ტუკტუკიც არ არის ძვირი არა. ანუ იმდენად ისეთი კომფორტია და დრო ჩამოდიხარ იქიდან, არ ვიცი ვის როგორ, მაგრამ მე ძალიან დიდხანს ვქონდა ის შეგრძნება, რომ აი რაღაც მაკლია იმისთვის, რომ ეს დილით ვადგე ბედნიერი ვიყო და ფუკეტს და ტაილანდს ქონია, ეგ რომ ადამიანებს დეპრესია მიყვებათ, ანუ ევროპიდან ჩამოდიხარ ხო გაქვს? თეორი თხა მოყვება რომ ირა კარგი იყო ის რაღაცა ევროპული რაღაცები გარემო და
1: ბაროკო
0: კუკუკო და ფილმი ის რომ ლაქშერი
2: ან ფიჭრები აგოს ყველაფერს
1: თვითონ ისე სიბელური სელფერი დაგკაცი თვითონ აი ზოგი ცხოვრება ნამდვილი
2: ძალიან კარგია.
0: საოცარი.
1: და ეს მასშტაბებშიც ალბათ ცოტა ისეთი დიდია, ხო? შენ თქვი, რამდენიმე ლოკაცია ახსენე ამ 7 თვის
0: განმავლობაში და წყებოდა ჩამოწერილი
1: მაგალითად
0: რომელია? ხო, მაგალითად მაიაბეი არის, რასაც საუბრობთ,
1: პატარა
0: ვიგენები რომელია? ფიფი აილენდების ეს არის კუნძულების ნაკრები, რომელშიც შედის რაღაც ბამბუკ აილენდ, კევი ბიჩი და სხვადასხვა რაღაცები და მანკი აილენდ კიდე ესეც
2: არის. ქარია მაიმუნები.
1: აქ რა ხდება?
0: მაიმუნები.
2: რას შვებიან ეს მაიმუნები?
0: ორი მაიმუნების სახე არის რეალურად. ერთი არის, რომელიც კუნძული არის, ჩვეულებრივ ხმელეთის მაიმუნები არიან და ასევე არის მანკი ბიჩი, სადაც არის მაიმუნები, რომლებიც 30 მეტრის სიღრმეზე. ხო, საოცარი ადგილებია. არის კიდევ კრავი ბიჩი და ახალ მახსოვს რაღაც ალაპეი რაღაც
1: დაივინგისთვის სპეციალური
2: გამოყოფილი. ანუ პარალელი არის და შადიხარ იქ და
0: კუები არიან და საოცარი.
2: ან ნახე.
1: ჩაყვინთე შენ. კი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია, ამ ბუნებრიობას და ხელშეუხებლობასაც იცავენ. რაც მნიშვნელოვანი ერთ გვიყვარს ტურისტებს, ხო?
1: თორემ
2: წეგან თქოს არ იყოს, ეხა შენობა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და ეზო და ტრამვაი და ავტობუსი ყველგან არის. ხო, და მუზეუმიც ყველგან არის კიდე ბოლო-ბოლო, ხო?
1: ხო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვისაც ადგილობრივებისთვისაც ეს ავთენტურობის შენარჩუნება და ამ ხაზის განვითარება.
0: კი, ზუსტად და რამდენადაც პატივს ცემენ ჩამოსულ სტუმარს, ეს იქნება ტურისტი თუ

0: უნდა იყოს. რასაც შეიძლება ძალიან კეთილად და გამიგცხოსი თუ შეიძლება,
1: ხო?
0: და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ტაძრებში ულამაზესი ტაძრები არის. მოოქროვილი და ჩუქურთმები. მართლა აზიური კულტურა როგორც აღმოაჩინე, ძალიან მომხიბლავი არის ჩემთვის.
2: და სახები ყოფილა, ხო?
0: საოცარი სილამაზე არის, ვისაც ეს ჩუქურთმები და მაკმანები და არქიტექტურული რაღაც სხვადასხვა ძვირფასი ნაკეთობები მოსწონს. ჰაილი
3: რეკომენდაცია. მე ახლა გამახსენდა, შენ რო იყავ ზუსტად მაშინ იყო იმასთან კამბოჯასთან ომი. ტაილანდს და კამბოჯას შორის.
0: მგონი მანამდე იყო ეგ.
3: თუ მანამდე იყო.
0: მგონი მანამდე იყო.
3: აა, მანამდე იყო. რამე ხარის ზენი დაძაბულობა რაღაცა.
2: არ ყოფილა რა.
0: ადამიანები დაძაბულობა არ ყოფილა არც.
2: ეს ხალხი არის შინაგანი სიმშვიდისთვის, რაღაც მედიტაცია ნაწილია და
0: ამის ის არიან
2: ბეოქანო. ხო, აი, შეიძლება ზუსტად ეგ განაპირობებს ამ სიმშვიდეს ვიყოთ ჩვენთვის.
0: აი, რაღაც გამოცხა აქვს ესეთი საბაი-ბაი, საბაი-საბაი.
2: აი,
0: ის სწორად მომხდარა ნიშნავს იმას, რომ იყავი მშვიდი.
2: აჰა,
0: იყავი კომფორტულად, იყავი გემრიელად და არიჩქარვანო ეს ეს რაღაც
3: ანუ შვიდი მედიტირებენ, თითქოს სულ მედიტირებენ რა ცხოვრობენ.
2: შეიძლება იქ ოფნის პერიოდში რაღაც ეს შინაგანი სიმშვიდე დაგეუფლა?
0: კი, მე სხვა შორს ერთი ესეთი ხრიკი მოვიფიქრე ჩემი თავისთვის, რომინგი არ ჩავრთე.
2: ო,
0: და მხოლოდ ვაიფაი მქონდა საკუთროში. და ვფიქრობ, რომ ესეც დიდწილად იყო იმის პროპოციდებელი, რომ მე დავისვენე იქ, იმიტომ რომ მართლა მინდოდა, რომ ეს იქაურობა მიგრძნობა
3: ორიზიებები, კლუბები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხო? თუხთუხი, თუხთუხი,
0: ხმაურიანი და აზიურ სტილში, ანუ ტაილანდს აქვს ეს თავის ლეიდი ბოის მიმართულება.
3: და არ უნდა მეკითხა კიდე ლეიდი ბოები.
0: ხო, არის რაღაც მაგალითად პატონგია, მე მგონი. სწორად მახსოვს პატონგი ქვია, ქალაქის ცენტრი არის, ერთი ქუჩა არის, სადაც ძალიან ბევრი კლუბები არის. ოღონდ ეს ძირითადი მიმართულება მაინც ეს არის, რომ სტრიპტიზი, ლეიდი ბოი, караოკეები, ესეთი.
2: ეს ასე ხეთ
3: შიმეილები და ლეიდი ბოებიც არის გატენილი.
0: ხო, და ესეც მასი არის, აი როგორც მაგალითად ჰოლანდიაში რომ მიდიხარ,
3: ის წითელი ფარნელის ქუჩა.
0: ფარნელში უნდა ჩაიარო, ეგრე არის, იქაც უნდა გაიარო და შეიგრძნო ეს.
3: აი რა უცნაურია ეს
0: ეს ხო შენს უნდა სტაბილები და მოთხოვნა გთხოვენ ანუ არავინ გაიგოს ხო ფეხსენტა გაიხადო აუცილებლად და მხრები არ უნდა გიჩანდეს და მუხლები
2: ხედა
0: ანუ ეს რაღაცა ისე არის დახატული დაწერილი ყველგან და ეს რაღაცები გაითვალისწინებს
2: პროტოკოლია და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია
0: ფილმის გარდა ჩემთვის ეს დურიანი იყო სუმიანი ხილი არ
2: უჩენა
0: და რაც გამაფრთხილეს მე რო ჩამოვიდა აქ აღმოაჩინე ეგ რომ თურმე არ შეიძლება რომ ეს გაჭრილ მდგომარეობაშიაც დეს ის არ უნდა გასინჯო უნდა გააჭრევინო ანუ ახლად გაჭრილი უნდა იყოს რომ რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს რომელიც ფუჭდება მალე და შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო რეალურად სწორად იყოს ადამიანების აზრი ერთ ძალიან მოსწონს მე ეს ძალიან არ მოსწონს და დურიანს ეძახიან ხილის მეფეს და არის ესეთი ხილი მანგოსტანი ესე შეხედა ცოტა პომიდორს გავს მუქიბო და ქოქოსი
2: შეიძლება შინაგანი სიმშვიდე მოიტანე თითქოს ეკა ტაილანდზე საუბრით და თავისი გავლენაც დავინახე შენზე ამ ქვეყნის გავლენა და მე მგონი რაღაც შენი ტიპაჟიც ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას უხდება რაღაცეერად ისეთი ხარ შვიდი ყოველთვის
3: შვიდი
2: მადლობა აი მეგზურობისთვის და ამდენი საჭირო ინფორმაციისთვის ტაილანდის შესახებ
0: მე შვიდი დღე ვიყავი თუმცა ყოველას ურჩევ რომ სამი დღეც დაამატო
2: საკონსულტაციო
0: მოსდას პროსკე იმიტომ რომ ბანკოკი
2: ამის ქვეყნას დაუდებელი რეკომენდაციები ამიტომაც არსებობს FM გიდი რეკომენდაციები დასვენებასა და მოგზაურობასთან კავშირებით ეკა ბუაძეს ვემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს კი არა ვაგრძელებთ მუშაობას. FM GD ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM GD ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან. ქართული მუსიკის პერიტრა. ამ ხაზით

შემოდგომა მოხალს მინაზე. ცისფერ ფანჯარას ისე ლაქვია შენი სუნთქვა და შენი სინაზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 ინგლისურ დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი, დირჰამი 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 25.

0: 0809 თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: დია, რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: კონსპეთ რადიო პალიტრას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ენგურჰესის დირექტორი ლევან მებონია აცხადა.

ამბობს, რომ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა იმერეთის 500 კილოვატიანი ხაზის გამორთვამ გამოიწვია. მისი თქმით, რეჟიმი დაირღვა და ენერგოსისტემა დაიშალა. ძირითადი დატვირთვა ენგური უკავშირდება ენერგოსისტემას ზესტაფონამდე, ავარიის აღდგენის პროცესში ვართ და ზინამანტევე პირველთან სატელეფონო კომენტარში. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით 10:00 და 15 წუთის ერთ და სახელმწიფო ელექტროსისტემის ცნობით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამომწვევი მიზეზების დადგენა. მსგავსი შემთხვევა კი მოხდა 24 ივლისას, როდესაც მთელი საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგია ავარიულად გაითიშა. ფერაზე 17 წლის ბიჭის კვლელობის და სამიპირის დაჭრისთვის დაკავებულ ნიკა კაპანაძე სახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასამართლო პროცესი ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში ჩატარდა. ბრალდებულის საპატიმროში გადაყვანა დღესვე მოხდება. 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31-ში გვიან ღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილით სასასრული იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალდამცველებმა 42 შარიას მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. დედა კაპანაძის ფსიქიკურ პრობლემებზეც საუბრობს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საქართველოს პროკურატურასთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელმა ლევან წაქაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამჯერად სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებული არიან შპს სკაიფორტის ყოფილი და მოქმედი დირექტორები. უწყებაში აცხადებენ, რომ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონის ზებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მარტ საწინააღმდეგოდ მითვისეს. მითვისში ბრალდებულებმა მოქალაქეებს 1,688,374 ამერიკული დოლარი და 411,197 ლარის ოდენობის ზიანი მიაყენეს. დანაშაული სასჯელის სახით 7-დან 11 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რამდენიმე დღე ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში ოჯახი ავთო მარხვაიძეს ეძებს. ახალგაზრდა თუშეთში იმყოფებოდა, რის შემდეგაც არავის უნახავს. მისი დანათია ჯაგო დანიძე სოციალურ ქსელში ძმის დაკარგვის შესახებ წერს და დახმარებას ითხოვს. ის ამბობს, რომ ავთო მარხვაიძე წავიდა გომეწრის ხეობაში ხითანობაზე, მაგრამ როგორც გაარკვიეს, არავის უნახავს. რაიმე ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე. აქვთ ირანის შეთანხმებისთვის მზად არ არის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრი სახლის კორესპონდენტთა ასოციაციის ადილზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, ირანის შეთანხმების მიღწევა ძალიან სურს, თუმცა ისინი ამისთვის მზად არ არიან. ვფიქრობ ჯერ ამის, რომ არა, მაგრამ მე მზად ვარ მათ მოვუსმენო, დაზინა დონალდ ტრამპმა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ირანს ძალიან ძლიერი დარტყმა მიაყენა. მათ ძალიან ცოტა დრონი დარჩათ, მათ სამხედრო და საზღვაო ძალები აღარ ყავთ, ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. ფეიკ ნიუს ნუ დაუჯერებთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ხუსიტებმა საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიზანზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. იემენელებმა ხუსიტელმა განაცხადეს გაავრცის ამიზნე ნავთობ გადამამუშავებელი ობიექტები იყო. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით სარაკეტო იერიშის შემდეგ არამკოს ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე ვბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxx Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და

0: როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიუღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. ორი 28 18 68. Música.

0: სრულებული 9.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277558888 5555 5688 მსხ ეს რეალობა მოდი ლიდერ კრედიტში ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29% 29 თვე მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 31.9%-დან დაგიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33-ზე ან უცვლე სასურველ ფილიალს ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით ხარისხიანი მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია შექმნილი დახვეწილი ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად
0: თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში ყოველ ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით ავერსის კლინიკა ვისაც ყველაზე ძვირფასი
2: акция сенавтосаган

0: შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15. Интересуют респонденты, анализы და არგუმენტები.
1: Пресс-სალონი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ხოლოსამშაბათს 16 საათზე გარწუძე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი გათა 23 89. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxterum-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტიტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავთ გზავნობას. ტრანსპორტული ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების
0: დამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. ესენ გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს Gidis პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჯახის აპთიაკი. Aversis კლინიკის დროით 13:20 და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio.

ჩემის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთა მიმართებაში 25 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს, ბირმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუ.

0: 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვია. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota. მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმოჩენების ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით.
2: გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჯერვალი პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგზავნეთ ეს ინფორმაციას, ვერ დიმოვნების შესაძლებელი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდები ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2
4: დილის პალიტრა იწყება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
2: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
2: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. იახლეებს მე ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. პოლიტიკოსი კახა კახიშვილი საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდების მასშტაბური შეფერხების შესახებ ვრცელ განცხადებას აქვეყნებს და ამბობს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესახებ საზოგადოებას ოპერატიული, კონკრეტული და ამომწურავი პასუხი უნდა გაეცეს. ამ კონტექსტში პოლიტიკოსი ახსენებს უკრაინას და აღნიშნავს, რომ უკვე 4 წელზე მეტია უკრაინის ენერგო სისტემა რუსავარია ან ერთი მნიშვნელოვანი კვანძის მწყობრიდან გამოსვლა საკმარისია იმისთვის, რომ საქართველოს დიდი ნაწილი ერთდროულად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, რა გახდა ასეთი მასშტაბური ავარიის მიზეზი, რატომ განმეორდა გათიშვა, რამდენად გამართული და დაცულია ქვეყნის ელექტრო სისტემა, ვინაგებს პასუხ სისტემის გამართულ მუშაობაზე და რა გაკეთდება იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდეს. ენერგეტიკული უსაფრთხოება ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე ტურიზმი, ავიაცია და ახალი ავიარეისების გახსნა. კითხვებზე პასუხს ქვეყნის მოსახლეობა ელოდება, წერს კახიშვილი სოციალურ ქსელ Facebook-ზე. ენერგორესურსის დირექტორი ლევან მებონი აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის მასშტაბური

ორი გათიშვა იმერეთის 500 კილოვატიანი ხაზის გამორთვამ გამოიწვია, მისი თქმით რეჟიმი დაერღვა და ენერგო სისტემამდე. ავარიის აღდგენის პროცესში ვართ, აღნიშნა რამდენიმე საათის წინ მანტევე პირველთან სატელეფონო კომენტარში. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით 10 საათისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სრულად აღდგა. ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა დაახლოებით დილის 8 საათისთვის დაფიქსირდა. სახელმწიფო ელექტროსისტემის ცნობით ეტაპზე მიმდინარეობს გამომწვევი მიზეზების დადგენა, მსგავსი შემთხვევა მოხდა 24 ივლისსაც. იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტზე ბრალდებულს 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. ის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ 2026 წლის 22 ივლისის ღამის საათებში თბილისში ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფის გამო ბრალდებული ფიზიკურად გაუსწორდა. ონისე ოქრამსველებმა ბრალდებული მომხდარი ფაქტიდან რამდენიმე საათში დააკავეს. ფერასე 17 წლის ბიჭის ყვლელობის და სამი პირის დაჭრისთვის დაკავებულ ნიკა კაპანაძე საქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდებულის ჩამთელობის მდგომარეობის გამო სამოსას სამართლო პროცესი ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში ჩატარდა. ბრალდებულის საპატიმროში გადაყვანა დღესვე მოხდება. 22 ივლისს ვერაზე ღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლსროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა, ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ხუნაშვილი კლინიკაში სამწუხაროდ გარდაიცვალა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. იტალიის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მიხაელო ფიოდოროვს მისი მრჩევლის თანამდებობაზე და იტალიის თავდაცვის მინისტრმა გვიდო კოროსეტომ. მისი თქმით, უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაელ ფიოდოროვმა შეთავაზება პატივისცემისა და მეგობრობის გამოხატულებად მიიღო. ის ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, ვინც ბრძოლის ველზე თამაშის წესები სრულად გადაწერა, აღნიშნა იტალიის თავდაცვის მინისტრმა. უკრაინის პრეზიდენტმა მიხაელ ფიოდოროვს მთავრობის შემადგენლობაში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობა შესთავაზა, თუმცა ფიოდოროვმა განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის გარდა არცერთ სხვა თანამდებობას არ დათანხმდება. თეთრმა სახლმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპსა და უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის შეხვედრა დაადასტურა. ინფორმაციას როიტერსი თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა სამშაბათს 28 ივლისს არის დაგეგმილი. უკრაინელი და ამერიკელი ოფიციალური პირები ჰაერში ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებას განიხილავენ, რომლის წარდგენასაც რუსული მხარისთვის გეგმავენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკი სენატორი ლინსი გრემის დაკრძალვას დაესწრება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორი ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი და როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსაუდნელი ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გაჩვება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბო.

ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 20.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქათამით.
3: რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. აკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრელებში.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასადო.
0: თუ გაცხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი. პირველი ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: რეკლამა.
2: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პარიტრის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებს.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 ინგლისურ დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი, ფირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 6-9. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ქუსი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს ადგილზე ინსტიტუციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება.

0: აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ზედაუკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-35-35.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო მოღობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა ფნებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
0: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით პირდაპირ ეთერში არადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახლებს ლალი ვეზირიშვილი გადაცნობთ. მახინჯაურში ზღვაში ნაპოვნი სავარაუდოდ საბრძოლო მასალასთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგასაქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით მიმდინარეობს, რაც იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით ნაპოვნი მასალა ექსპერტიზაზეა გადატანილი, რომლის დაბა თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს და კახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოს მიერ ერთობლივად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სოციალური ქსელის საშუალებით მუქარის შედეგად უკანონოდ მოიპოვა და შეინახა არასრულწლოვანი დაზარალებულის პირადი ცხოვრების საიდუმლო სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც დაზარალებულის ოჯახის წევრთან და სხვა პირთან გაავრცელა. დაკავებულს ბრალდებულმა სისხლის სამართლის კოდექსი წარადგინა, რაც საშელის სახე და ზომა 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურა მახმეტის მუნიციპალიტეტში დამამზიმებელ გარემოებაში ჩადენილი გაზრაკვლობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შულმა მამა თავის არეში რკინის ძალაყინის რამდენჯერმე ჩარტყმით მომათ 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ვერაზე 17 წლის ბიჭის ქვლელობის და სამი პირის დაჭრისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის საქმის პროკურორმა მედიაცირა მოამ განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმეში ბრალდებულის ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია ეყრდნობა მხოლოდ ბრალდებულის დედის ჩვენებას. სხვა რაიმე ოფიციალური დოკუმენტით, მათ შორის არც სამედიცინო ისტორიით და დოკუმენტებით, ეს არ დასტურდება, რომ ბრალდებულს რაიმე სახის ფსიქიკური დაავადება გააჩნდა. მისი თქმით, პროკურატურის

ცია ბრალდებულის მიმართ ყველა ასპექტში იქნება უმკაცრესი. სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ არსებობდა ახალი დანაშაულის მტკიცებულებების განადგურების და მიმალვის საფრთხე, ამიტომ აქვეთი ღონისძიების სახით გამოიყენა პატიმრობა. თავად დედამ არ დაადასტურა საგამოძიებო ორგანოსთან, რომ ბრალდობა. საუბარი იყო მხოლოდ ერთჯერად სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე. შემაკავებელი ორდერი არის მხოლოდ მყისიერი რეაგირების მექანიზმი. რაც შეეხება იარაღის ნაწილს, მასთან მიმართებით გაცემულია ნებართვა შენახვის უფლებით, განმარტა მედეაც ირამოა. პროკურორის თქმით, ბრალდებულის დედა უკვე გამოკითხულია და მან განაცხადა, რომ მისი მხრიდან ახალგაზრდებისთვის შენიშვნის მიცემა გახდა საფუძველი ბრალდებულის ჩართულობის და აგრესიის. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ საქართველო რუსეთთან და ბელარუსთან ერთად მოხდა სანქციების სიაში. ოცნება იმ კორუფციული ფულის გამო, რომელიც ძალაუფლებას შეანარჩუნებინებს, საქართველოს რეპუტაციასაც კი გაძირავს. ასეთი განცხადება პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ანა დადიანმა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ევროკავშირის სანქციების. ძალიან მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანი შეიძლება მიადგეს ქვეყანას ამის გამო და იმედია გადადგამს ოცნება იმ ნავიჯებს, რომელიც საქართველოს რეპუტაციული ზიანის შემცირებისკენ იქნება მიმართული, განაცხადა ანა დადიანმა. ცნობისთვის, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა მოხვდა. ქართული ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს ტრანზაქციის აღგრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. მნიშვნელოვან შედეგებს ვახცევთ კასპიის ზღვაში. ირანთან დაკავშირებული სამხედრო ტვირთების გადამზიდ გემებზე დარტყმებით, წერ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. უკრაინის პრეზიდენტის ცნობით, უკრაინა კასპიის ზღვაში შორ მანძილზე მოქმედ დარტყმებს წარმატებით ახორციელებს. კიდევ ერთხელ დარტყმა განხორციელდა კიროვში მდებარე ქარხანაზე, რომელიც გადამამუშავებელ ქარხანაზე, ეკატერინბურგის ლოჯისტიკურ ობიექტსა და დონის როსტოვში მდებარე საწვავის საცავზე, წერს ზელენსკი X. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი და როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 20.09 სუფთა პანდენით მიშამპუნი 400 მილილიტრი ათილარი და 99 დედრი დომესტოს საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 59 დედრი აქცია მოქმედებს 29 ივლისის ჩათვლით ეშოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samida.ch/dlgy
1: მუდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს მაქსტრეუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასზე კვეთზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
3: მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკარი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, აშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
4: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16.006
2: 2-18-68-60
4: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მოიმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 36.9%-დან.
1: დაგიკავშირდი ნომერზე 5313-ზე. ან იწვე სასურველი.
2: იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 159 ლარი. ფიქრით, Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10 577-21-15-15.
6: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмина Ховелот Шабас.
0: Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчу на гул Симшуйде. Гадацема Мкурнали спонсория Корвалджи.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგი. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს დირჰამი 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: ცი 10 დენის ბოლოთვისა და ტემპერატურის მატებისას დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიმის დროს გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტორების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ თბილისის ცენტრალურ უბნებში ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება აირჩიე შენი სივრცე დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
2: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო

0: გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული 18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Представими. Добытнут ткуни дро. Да чуэн гадоцрут райбечнеба прессис курцлэмзэ. Теори темэби. Нишнуэвани акцентэби. Санитарису респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Зай чуэдмэксаца да отстарцутсэ. Радио Палитрисэдэрши. Представими спонсория чичуэби самадисину центрин Зэра. Ткуни джамртэлоба. Чуэни дзилитади сазрунавия. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24-25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. კერძოდ, უწყების თანახმად, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად არაერთგზის გათიშვის გამო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლით დანება განადგურებას გულისხმობს. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ეტაპობრივად განახორციელებს. ენგურჰასის დირექტორი ლევან მებონია ამბობს, რომ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა იმერეთის 500 კილოვატიანი ხაზის გამორთვამ გამოიწვია. მისი თქმით, რეჟიმი დაირღვა და ენერგოსისტემა დაიშალა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით, 10 საათისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სრულად აღდგა. ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა დაახლოებით დილის 8 საათისთვის დაფიქსირდა. სახელმწიფო ელექტროსისტემის ცნობით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომწევი მისესების დადგენა. მსგავსი შემთხვევა მოხდა 24 ივლისსაც. პოლიტიკოსი კახაკახიშვილი უკვე 4 წელზე მეტია უკრაინის ენერგოსისტემა რუსეთის მხრიდან სარაკეტო და დრონებით განხორციელებული თავდასხმის პირობებში მუშაობს. შესაბამისად, ამ ფონზე ბუნებრივად ჩნდება კითხვა: ნუ თუ ერთი ავარია ან ერთი მნიშვნელოვანი კვანძის მწყობრიდან გამოსვლა საკმარისია იმისთვის, რომ საქართველოს დიდი ნაწილი ერთდროულად ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს? მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, რა გახდა ასეთი მასშტაბური ავარიის მიზეზი, რატომ განმეორდა გათიშვა, რამდენად გამართული და დაცულია ქვეყნის ელექტროსისტემა, ვინ აგებს პასუხსისტემის გამართულ მუშაობაზე და რა გაკეთდება იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდეს? ენერგეტიკული უსაფრთხოება ბევრად. რა ქარხანა ასეთი ყულევი, რომ 72 მილიონის ნავთობი გადაამუშავა და ნავთოპროდუქტები გამოიმუშავა? შეუძლებელია. ევროპის მხრიდან ეჭვები ალბათ საფუძვლიანია. ყულევის ქარხანა შესაძლებელია გამოყენებულია რუსული ნავთოპროდუქტების არალეგალური ტრანზიტისთვის. ეს განცხადება პოლიტოლოგმა გია ხუხაშულმა პალიტრის ეთერში გააკეთა. მისი თქმით, ჩნდება ეჭვები, ხომარ შემოდის სანქცირებული რუსული მზაპროდუქტების საქართველოში, შემდეგ ხდება წარმოშობის სერტიფიკატის შეცვლა და ექსპორტი. ულევის ქარხნის ხელმძღვანელობას ურჩევდი, გვაჩვენონ ქარხანა, რა პროცესი მიდის, რა ნავთოპროდუქტებია

წარმოება, რეალურად ასეთი ქარხანა თუ არსებობს, უნდა ამაყობდნენ და უნდა გვაჩვენებდნენ საწარმოო ციკლი, როგორია ხუხაშულმა. რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ, ჩემი ოჯახი გვერდით ედგა ნიკა ხურცილავას, ბედნიერი ვარ დღეს, ასეთი გამოეხმაურა ნოდარ დუმაძის შვილიშვილი, ასე გამოეხმაურა ნოდარ მაჭარაშვილი იუმორის ონისე ოქრიაშვილის მიმართ განხორციელებული ზალადობის ფაქტზე დაკავებულის გირაოსანაცვლოდ გათავისუფლებას. სასამართლოში ხურცილავას მხარდასაჭერად გარდა ნოდარ მაჭარაშვილისა იმყოფებოდნენ სხვა პირებიც. მოსამართლე თეონა ეპიტაშვილის გადაწყვეტილებით იუმორის ონისე ოქრიაშვილის მიმართ ჩადენილი ზალადობის ფაქტზე ბრალდებულს 5000 ლარიანი გირაო შეეფარდა და ის სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. 22 ივლისის ღამის საათებში თბილისში ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფის გამო ბრალდებული ნიკა ხურცილავა ფიზიკურად გაუსწორდა ონისე ოქრიაშვილს, რომელსაც ხელი რამდენჯერ ბზაჩი დააკავეს. ასეთი იყო 16 საათისთვის განვითარებული მოვლენები ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ის პარტო არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი და როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბოს.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ის ის გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგეკი
0: ამ სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: Subtapasi Subtasalchi. Deunica antiperspiranti 200 ml 6 lari da 99 tetri. Obitan Bolt 16 sari 9 lari da 99 tetri. Pantene Tmi shampuni 400 ml 10 lari da 99 tetri. Domestosi Satsbendi sashvoleba 1 litri da 250 ml 7 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 29 ivlisis chatmit. E-shopping-et aseve online Burgurze 3 da Burjusi H serdili G.
0: ორი 18-18-68 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 89.09.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოპტმართი წინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 2775588 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე კარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი.

0: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს გირის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე. SM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 ინგლისურ დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ლარი, ფრანკი 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 0-3-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Trefertelegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და
3: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio 2 18 18 60. Сезоны Саскапис автосесхи. Телефоны 2 300 300.
2: Авто.
4: Станем так окот. Могу сменить FM 103-ზე.
3: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория Sun Motors.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალი საუბრობთ დღის მოვლენებზე. დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.3

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-60.
1: Aversis Clinic Street, 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისი ყოველთვის იყო განათლების, მეცნიერების და კულტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კერა ჩვენს ქვეყანაში. დღეიდან კი ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნით ქუთაისი ასევე ხდება საქართველოს ტექნოლოგიური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ქუთაისის ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, თანამედროვე ყველაზე დიდი ტექნოპარკი, ინტერაქციული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მუზეუმი, ტუმოს საერთაშორისო ტექნოლოგიური სკოლა, ხელოვნური ინტელექტის გამოთვლითი ცენტრი, სტარტაპებისთვის განკუთვნილი სივრცეები და თანამედროვე ლაბორატორიები, რობოტიკის, ელექტრონიკის, დრონების, ხელოვნური ინტელექტის, ვირტუალური რეალობის და სხვა მიმართულებებით. ამ ეკოსისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ვინაიდან ძლიერი ტექნოლოგიური ჰაბი, ძლიერი უნივერსიტეტის კვლევითი გარემოს და კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გარეშე ბუნებრივია ვერ განვითარდება, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. აქვე გეტყვით, რომ ქუთაისში ყოფილი პარლამენტის შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბი გუშინ გაიხსნა. ევროკომისიის პრესპიკერმა შივონ მაგგარიმ ეკოევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტში უსუხა, როგორც მან აღნიშნა, სანქციების პაკეტში შესთავაზეს ყულევის სასანქციო სიაში შეტანა. მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ნავთო გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ რუსული ნავთობისგან დივერსიფიკაცია მოახდინონ. თუ კომისია შეაფასებს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულებულია, მაშინ მათ სიიდან ამოიღებენ და თუ არა, მაშინ შევთავაზებთ საბჭოს, რომ სიაში დარჩნენ, განმარტა ევროკომისიის პრესპიკერმა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას, მისი განმარტებით ამ პაკეტში ჩამოთვლილი ქართული პლატფორმების რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ აქვს. სულ 14 იყო, რომელთაგან რამდენიმე ქართულია. ამ პაკეტში რეალურად კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით რამდენიმე ზომას ვთავაზობთ. პირველ რიგში ინდივიდუალურად ჩამოვთვალეთ რამდენიმე პლატფორმა, რომლებიც ჩვენი აზრით მინდა, რომ ამგვარ ქცევას ბოლო მოუღოთ, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ საქართველო რუსეთთან და ბელარუსთან ერთად მოხდა სანქციების სიაში, ოცნება იმ კორუფციული ფულის გამო, რომელიც ძალაუფლებას შეანარჩუნებინებს, საქართველოს რეპუტაციასაც კი გაწირავს. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა ანა დადიანმა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ევროკავშირის სანქციების პაკეტში შეტანასთან დაკავშირებით განაცხადა. დადიანის თქმით, ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რა საგარეო პოლიტიკური კურსი აქვს ქართულ ოცნებას. ძალიან მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანი შეიძლება მიადგეს ქვეყანას. ამის გამო და იმედია, გადადგამს ოცნება იმ ნაბიჯებს, რომელიც საქართველოს რეპუტაციული ზიანი შემცირების გენ იქნება მიმართული, განაცხადა ანა დადიანმა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირი, ქარხნის წინააღმდეგ ევროკავშირს ტრანზაქციის აკრძალვა შემოაქვს, რომელიც 6 თვეში შევა ძალაში. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში კრიპტოვალუტის მოპოვების დაუყოვნებლივ აკრძალვას ითხოვს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული კრიპტო საწარმოები ქვეყნის ენერგოსისტემას ანგრევენ, სარგებლობენ დაუმსახურებელი საგადასახადო და ენერგეტიკული შეღავათებით და რეალურად მართველი გუნდის ბიზნეს კლანის ინტერესებს ემსახურებიან. გოცირიძის თქმით, საქართველოში კრიპტო მაინინგის საწარმოები ქვეყნის ელექტროენერგიის დაახლოებით 6% მოიხმარენ, რაც ბათუმის ლიურ მოხმარებას აჭარბებს.

ჯერბებს ყოფილი დეპუტატის ქმით პარაზიტული კრიპტო ქარხნების უკან ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების ბიზნეს კლანი დგანან. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ პალიტრას პირდაპირ ეთერში კი 18 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 27 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბოს.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი G.
1: Мы готовы к смерти.

0: სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Radio Live 2.18.68.70 FM Gidi ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 9.
1: დასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან.
2: დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვია სასურველ ფილიალს.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი სრული მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-030. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გეგმოსაც აღმოთავ გადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე.
2: სახურავი დამატენიანებელი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანს პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, გეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო

0: 16006.
1: რეკლამაში.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი სა
0: გამოკვლევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსი უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 25 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს ბირმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ჩაერთეს სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 13 დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 13 დილიჯისთან ერთად.
4: დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწევი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი. Zase.
5: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები 1-15-15
7: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: საპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი

0: ადამი შემოსავალი მიხედო ჯამთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ახლებს რადიო პალიტრის ეთერში გაგაცნობთ ლალი ვეზირიშვილი. თბილისის დროეთკი 18 საათია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ენერგოსისტემის მასშტაბურ გათიშვას უჩვეულო მოვლენას უწოდებს და აცხადებს, რომ გამოძიებამ შესაძლო ადამიანური ფაქტორი ან საბოტაჟის ნიშნები უნდა გამოავლინოს. მისი თქმით, ყველა დეტალი უნდა გაირკვეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად არაერთგზის გათიშვის გამო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლით დაიწყო, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნის მიზნით სახელმწიფო საწარმოს ან სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეშლას ან მათ დაზიანება განადგურებას გულისხმობს. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით 10 საათსა და 15 წუთზე ელექტროენერგიის მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სრულად აღდგა. ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვა დაახლოებით დილის 8 საათისთვის დაფიქსირდა. სასაცილოა, როცა ჯო უილსონი ფიქრობს, რომ მისი მოწოდება სჭირდება ტრამპის ადმინისტრაციას, რომ შეისწავლოს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში იმ ქვეყნების გავლენა, რომლებთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს კონკურენციაშია. ამას ადმინისტრაცია, რაც შეეხება ურთიერთობებს სხვა ქვეყნების საქართველოსთან მიმართებით, რას შეისწავლიან, მათი საქმეა, მათ ანალიზში და კვლევაციებაში ვერჩავერევით მათი უფლება, ისევე როგორც ჩვენ ვსწავლობთ, რა ინტერესები აქვთ სხვა ქვეყნებს საქართველოსთან მიმართებით. მიმართებით განმარტა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ იქვე თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ორი მთავარი ამოცანა: ქვეყნის გამთლიანება და მოსნამდულად ვერ აღვებით. ბრიუსელს ნაკლებად ატარდებს საქართველოს მომავალი, ამიტომ ჩვენ მათი დღის წესრიგით არ უნდა ვიმოქმედოთ, განაცხადა პაპუაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმაურა. ეს არის მათი მიზანი, რომ რასა იუგნევიჩიანე იყოს ავტორიტეტი და მისი სიტყვა იყოს დასაჯერებელი, მისი ღირებულებები იყოს ქართული ხალხის ღირებულებები და არა ნოდარ დუმბაძის, სხვა კლასიკოსების და საამაყო წინაპრის. ეს არის მიზან მიმართული ანტიქართული კამპანია, აღნიშნა პაპუაშვილმა. ის მიიჩნევს, რომ სიძულვილი ზიზღის ენა დაპირისპირება ქიშპი არის ის, რასაც ცდილობენ, რომ ქართულ საზოგადოებას თავს გარედან მოახვიან. სწორედ ამას უნდა აღუდგეს წინ სახელმწიფოც და საზოგადოებაც. ზუსტად ჩვენ საამაყო ადამიანებს ესხმიან თავს, ზუსტად ირჩევენ სამიზნეს და ეს არ არის შემთხვევა. არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკები მომხმარებლებს კიდევ ერთი პირამიდული სქემის შესახებ აფრთხილებს. როგორც ორგანიზაცია განმარტავს კომპანია PCDA აი სოციალურ ქსელებში აქტიურად ავრცელებს სამომავლო დასაქმების პერსპექტივის ყალბ შეთავაზებებს, თაღლითები მოქალაქეებს დასაქმებას და შემოსავლის მიღებას გარკვეული თანხის დაბანდების შემდეგ პირდებიან. ამისთვის კი მომხმარებლებს სთავაზობენ ეგრეთ წოდებულ პლატფორმაზე რეგისტრაცია, სადაც მათ უკეთებენ პირად კაბინეტებს და ამის შემდეგ აბანდებინებენ თანხას. ამ ეტაპზე იკვეთება ოპერაციების შემდეგ თანხებზე 180, 875, 2000 და 3000 ლარი. იმისთვის, რომ მსხვერპლი დაერწმუნებინათ, რომ მათი ინვესტიცია მუშაობს ყოველდღიურად დაბანდებულ თანხაზე, ურიცხავდნენ სარგებელს. გარკვეული პერიოდებულ მომხმარებლებს კვლავ უკავშირდებიან და არწმუნებენ, რომ ეგრეთ წოდებულ პლატფორმას მხოლოდ ტექნიკური ხარვეზი შეექმნა და იმისთვის, რომ მათ შეძლონ თანხის უკან დაბრუნება, კვლავ უნდა განაგრძონ ინვესტიცია, აღნიშნავს ორგანიზაცია. ასევე განცხადებაში საზოგადოება და ბანკები აცხადებს, რომ მომხმარებლები უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად ნებისმიერი ასეთი შინაარსის დასაქმების თუ სხვა გრანდიოზული ბრწყალებში სარგებლის შეთავაზების მიმართ, რათა არ გაებან თაღლითების მახეში. და მოკლედ გეტყვით ამინდის შესახებ. გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია

ეს არცელებს 26 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 27 ივლისის დღის პირველ ნახევრამდე დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ელჭექი, თაჭარის გური, სამეგრელო ზემოსვანეთის დაძლებელია 3-4-ბალიანი შტორმული ღელვა. მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ, გმადლობთ რომ გვისმენდით. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხვალიდან განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დასხამს ოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1-ში, ცელსიუსი წერტილი. 26 ივლისის 3-ის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი და როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბო.

ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი G.

0: 2009. Субта пасе субта салчи. Деуника антиперспиранти 200 мл эксилари да 99 тетри. Обит амбони 11 сали 9 лари да 99 тетри. Пантени тми шампуни 400 мл 10 лари да 99 тетри. Доместоси сацбенди сашвалеба 1 литри да 250 мл 7 лари да 99 тетри. Акция мокмедებს 29 ივლისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg. დღეში რამდენი რამ მოწმე მობილურის ბალანსი. შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და მისრე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს გას აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი თვითი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაუცხადეს ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუგრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო სამართებია. ატაკი წერეთლის 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99 80.

0: მოგიწევდი ან გუწვით საიტზე Metropol G Metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
3: შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში
2: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი ტელეფონი 2 300 300

0: 89.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: აბერსის
0: ხეულის ხვამი დამაზე გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 89%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე.
0: ანგელით, დოლარის ტაბლეტი, საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მოგვიწევთ, შესაძლებელია დაუნლოდოთ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: +16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას.
0: 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 8009.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი უფცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე
1: საგმაო გზავრობას. Trezertele Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდი და შენი მოგზაურობა Trezertele Gise-თან ერთად იწყება. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათერაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პაიტრის ეთერში დილის პაიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.

Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: Палитра. Реклама. Радио Палитра. 2 23 80 09. ეზე განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: დაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზების ძრავის ზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის დაზვერვის
4: ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვა 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა.
1: Радио Лайф. 2 18 78

ისინი დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით, ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის მუსიკა

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ვერსტ გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 9 გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირ ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა.
1: ეარაფლარი და 99 თეთრი. ობი ტამბოლი 16 წარი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabur.ch.
2: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი,
4: მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. ნიჭერი თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ
7: 577-318-68-70.
8: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხი ერთად.
10: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

მარკეტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 31, მესტიაში 27 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0809
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსი? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 100 ლარის დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: თულუში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი.

0: 80.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზანდო. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წელიწადზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემოგზაურობა იწყება 3 წელიწადთან ერთად.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577.
0: ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი

0: 20.09. თუ გაძღებთ არითმია ან აი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე 30 ლარი. თუ მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე, 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ გისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ტბების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილისაცა და 85

საწუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძურზე. ცვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ცვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3

0: 0809
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო Toyota Manslike არის ფარგლებში ივლისი რაბოთხის თვეა Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე ისარგებლე 20%-იანი ფუთელი ივლისის განმავლობაში აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის გვეწვით მისამართზე დავით აღმაშენებელი ხეიბანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუს და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი.

0: ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-თორმსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1010 577 21 15 15
2: 16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
1: Пристаеми. Добытьмут твой дро. Да чвен гагацут райбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишнеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да.
2: Цаца да 15 цунце. 17 цаца да 20 цунце. Радио Палитрис Этерши. Пристаеми спонсория Чичуобис самедицино центри Нзора. Ткени жамртлоба. Ткени зилитади сазрунавия.
3: მოусმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი, ოპლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 26 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი და როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა, ამოსაუდნელი ბათუმსა და ფოჩი 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე 33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსია, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბო.

წარმოადგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Noste. Noste საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოდ FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩიკი. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავთ გზავნობას. Trezertile G-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertile G-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებზე 571-88-99-99. ან გეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацхунт гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишмэвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Хобыл самшаудрес. Аца-аца датхут мэцутзе. Гадмэ орэ.

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ ვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Neste. Neste-ს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: აი აი
1: 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 ჩა ჩა ჩა ჩა
2: ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართება 6 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.

0: 0 3 83 09.
1: Суптапаси суптасалში დეუნიკა ანტიპერსპირანტი 200 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ობიტამბოლი 11 საი 9 ლარი და 99 თეთრი. პანტენი თმიშამპული 400 მილილიტრი 10 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 1 ლიტრი და 250 მილილიტრი 7 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 29 ივნისის ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samidabuljusih.lg.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალურ ვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: სწრაფად გაამართლეთ კივილი $

0: ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ტკბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. თანაბრად მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Fitness-ისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-009-18-70.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
6: ავტო
7: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809 89 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასა ნების მიმართულებით. სოკარი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამ რაღაც შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი

0: უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103 დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: მობილური ბალანს. შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგა მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10 577-81-15
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: რეკლამა 2 18 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზზე

0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ფასანდობ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლენი მეგობარი გზაზე.
0: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 26 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 2 ლარი და 99

0: შეგერს გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 35 თეთრი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 20.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: აქცია ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висминер Овелот Шабас. Текшмитса Ацада Ацуце. Мукцаре да Ирлау Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Цховрабиствис.
5: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуйде. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: 116 ნუხაზე 116 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116 006.
3: რეკლამაში.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური სოკარი. შენი მეგობარი გზაზე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: 30-ზე, 12-საათსა და 15-ზე, 17-საათსა და 20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძურზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.